Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Hai ngày 22 tháng 6 có một số tin chính như sau. Qatar và Pakistan cho biết đã ghi nhận tiến triển tích cực trong đàm phán giữa Mỹ và Iran. Liên minh cầm quyền Nhật Bản có thể thúc đẩy thảo luận chính sách tại kỳ họp quốc hội hiện nay. Nhật Bản tăng gấp 5 lần phí visa cho người nước ngoài từ tháng 7. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Qatar và Pakistan, hai nước đóng vai trò trung gian, cho biết đã ghi nhận tiến triển tích cực trong đàm phán giữa Mỹ và Iran về một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh. Vòng đàm phán cấp cao đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ đã được tổ chức tại Birkenstock, Thụy Sĩ từ Chủ nhật đến thứ Hai. Thể theo bản ghi nhớ, Mỹ và Iran nhất trí đàm phán hướng tới đạt thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. Tuyên bố chung của các bên trung gian cho biết đàm phán diễn ra trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng. Theo tuyên bố, các bên nhất trí thành lập ủy ban cấp cao để chỉ đạo các nhóm chuyên viên tập trung vào các vấn đề hạt nhân và lệnh trừng phạt nhằm vào Iran. Tuyên bố cũng cho biết, ủy ban này đã nhất trí về lộ trình hướng tới đạt thỏa thuận cuối cùng trong 60 ngày. Cũng theo tuyên bố, một đường dây liên lạc đã được thiết lập để tránh các sự cố và hiểu lầm, đảm bảo an toàn hàng hải cho tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Theo tuyên bố, các bên cũng nhất trí thành lập nhóm giảm căng thẳng, bao gồm các bên liên quan và Liban, nhằm đảm bảo chấm dứt chiến dịch quân sự tại Liban. Tuyên bố cho biết, các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục trong tuần này tại Thụy Sĩ. Vào thứ Hai, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết, những nhà trung gian Pakistan và Qatar đã làm việc không biết mệt mỏi, đem lại tiến triển lớn trong việc chấm dứt cuộc chiến ở Liban. Ông cũng cho biết, việc xuất khẩu dầu và các sản phẩm hóa dầu đã được thông qua, lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, một số tài sản đóng băng đã được trả lại, và một kế hoạch tái thiết và phát triển Iran đã được khởi động.

0: Liên minh cầm quyền Nhật Bản dự kiến tăng cường nỗ lực để thực hiện chương trình nghị sự về chính sách của mình tại kỳ họp Quốc hội hiện nay. Kỳ họp Quốc hội lần này sẽ kết thúc trong chưa đầy một tháng nữa. Chính phủ dự kiến trình Quốc hội dự thảo sửa đổi luật Hoàng gia. Dự thảo sẽ giải quyết những vấn đề như đảm bảo số lượng thành viên Hoàng gia. Đảng Dân Chủ Tự Do, LDP, đảng chính trong Liên minh cầm quyền, cùng đối tác liên minh là Đảng Duy Tân Nhật Bản muốn đẩy nhanh quá trình thảo luận tại Quốc hội về dự thảo này. Liên minh đang cố gắng trình thêm một dự luật nhằm cắt giảm số lượng nghị sĩ Hạ viện. Đây là một phần trong thỏa thuận liên minh của hai đảng.
1: Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định tăng phí visa đối với công dân nước ngoài lên gấp 5 lần, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Chính phủ vừa thông qua sửa đổi này tại cuộc họp nội các hôm thứ Sáu. Nhật Bản đã giữ nguyên mức lệ phí xin visa trong gần 50 năm qua. Lệ phí visa nhập cảnh một lần sẽ tăng từ mức 3.000 yên hiện nay lên thành 15.000 yên, tương đương khoảng 93 đô la Mỹ. Lệ phí visa cho phép nhập cảnh nhiều lần trong một khoảng thời gian nhất định sẽ được nâng từ mức 6.000 yên lên 30.000 yên, tương đương khoảng 186 đô la Mỹ.
0: Các nguồn tin điều tra cho biết, cảnh sát Tokyo đã bắt giữ một nghi phạm được cho là thành viên cao cấp của cái mà chính quyền Mỹ gọi là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Sở cảnh sát Tokyo đã bắt giữ Hu Shi, một công dân Síp 44 tuổi và hai người khác là công dân Trung Quốc. Các nguồn tin cho biết, một trong những nghi phạm người Trung Quốc được cho là vào tháng 4 đã nộp thông báo chuyển địa chỉ giả mạo, nói rằng nghi phạm Hu đã chuyển đến quận Chuo. Cảnh sát cho biết Hu được cho là đã ủy quyền việc này cho nghi phạm người Trung Quốc. Ba người bị cáo buộc có liên quan đến việc giả mạo hồ sơ điện tử chính thức. Theo các nguồn tin, Hu là giám đốc đại diện của một công ty ở Tokyo, nhưng họ nói Hu là được cho là kẻ điều hành Prince Holding Group, một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia. Nhóm này bị cáo buộc thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến quốc tế và đã bị chính quyền Mỹ trừng phạt. Nghi phạm Hu được cho là đã ra vào Nhật Bản nhiều lần. Cảnh sát dự định sẽ điều tra xem làm thế nào và tại sao tài liệu giả đã được đệ trình cũng như các hoạt động của Hu ở Nhật Bản.
1: Thiên hoàng Naruhito và hoàng hậu Masako của Nhật Bản đã dùng bữa tối với hoàng gia Bỉ tại một lâu đài ở miền Nam Bỉ. Thiên hoàng và hoàng hậu đến Bỉ vào thứ Bảy, sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức đến Hà Lan. Nhà vua Philippe và hoàng hậu Mathilde của Bỉ đã mời thiên hoàng và hoàng hậu lưu lại lâu đài Sienyong, nơi được hoàng gia Bỉ dùng làm chỗ nghỉ dưỡng. Vào chiều chủ nhật, truyền thông đã được phép chụp ảnh thiên hoàng và hoàng hậu cùng với nhà vua Philippe, hoàng hậu Mathilde và bốn hoàng tử công chúa của nhà vua Bỉ, trong đó có công chúa Elizabeth, người đứng đầu danh sách kế vị. Cục Hoàng gia Nhật Bản cho biết, thiên hoàng và hoàng hậu đã dùng bữa tối cùng với nhà vua, hoàng hậu và các hoàng tử công chúa tại khu vườn trong lâu đài, vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh.
0: Lạm phát của Nhật Bản trong tháng 5 vẫn thấp hơn so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Nhật Bản trong tháng thứ tư liên tiếp. Trợ cấp của chính phủ cho các hộ gia đình đã giúp tỷ lệ lạm phát giảm. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn phải chi nhiều hơn vì giá thực phẩm tiếp tục tăng. Bộ Tổng vụ cho biết chỉ giá số tiêu dùng đã tăng 1,4% so với năm trước đó, bằng tỷ lệ của tháng 4. Chỉ số này không bao gồm giá thực phẩm tươi sống do giá những mặt hàng này dao động tùy theo thời tiết. Tỷ lệ lạm phát thấp một phần được cho là do giá xăng thấp hơn do được chính phủ trợ cấp. Một chương trình giảm chi phí giáo dục của chính phủ cũng được cho là một yếu tố giúp tỷ lệ lạm phát thấp. Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trong những năm gần đây, các vụ cháy do pin sạc dự phòng chứa pin lithium-ion gây ra đã trở thành vấn đề nghiêm trọng với hàng loạt sự cố được ghi nhận. Trong phần 4 hôm nay, chúng ta cùng xem tại sao những pin sạc dự phòng này lại bắt lửa. Pin lithium-ion chứa chất lỏng dễ cháy, vì vậy khi pin bị ngoại lực tác động hoặc bị đoàn mạch bên trong thì khiến dễ sinh nhiệt. Việc này có thể dẫn tới việc xuất hiện khói và lửa. pin đã qua sử dụng có thể bắt lửa khi bị nghiền nát trong xe chở rác hoặc tại các cơ sở xử lý chất thải. Những vụ cháy này có thể dẫn đến những tai nạn quy mô lớn. Vào tháng 1 năm 2025, một đám cháy bùng phát tại một cơ sở xử lý chất thải ở thành phố Kawaguchi, tỉnh Saitama. Vụ hỏa hoạn đã dẫn đến việc thu gom rác bị ngừng trệ và tốn hàng tỷ yên để khôi phục hoạt động. Nguyên nhân được cho là do pin lithium-ion. Một đám cháy khác bùng phát vào tháng 7 năm 2025 tại một cơ sở xử lý chất thải ở thành phố Toda, tỉnh Saitama. Trong trường hợp này, nguyên nhân có thể là do pin lithium-ion bị để lẫn với chất thải không đốt. Phương pháp thu gom pin lithium-ion đã qua sử dụng khác nhau tùy theo từng khu vực. Mọi người thường không hiểu rõ về các quy tắc xử lý loại pin này và vì vậy pin thường được bỏ đi cùng với rác thông thường, dẫn đến các vụ tai nạn.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Hoa cẩm tú cầu là loài hoa thường nở vào mùa mưa ở Nhật Bản. Tại một ngôi chùa ở tỉnh Saitama, loài hoa này đang vào độ mãn khai với màu sắc rực rỡ khiến du khách tới đây mê đắm. Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

tiếng Việt của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ ba ngày 23 tháng 6 có một số tin chính như sau. Okinawa tưởng niệm trận chiến khốc liệt trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đồng yên rớt giá gần mức yếu nhất so với đồng đô la trong gần 40 năm qua. Hoa sen nở rộ tại công viên Chiba. Sau đây là phần tin chi tiết. Hôm thứ Ba, tỉnh Okinawa ở Tây Nam Nhật Bản đã tổ chức ngày tưởng niệm đánh dấu 81 năm kể từ khi kết thúc trận chiến Okinawa khiến hơn 200.000 người thiệt mạng. Hàng năm, Okinawa tổ chức buổi lễ tại công viên tưởng niệm hòa bình ở thành phố Itoman vào ngày 23 tháng 6, ngày mà Okinawa coi là kết thúc cuộc chiến có tổ chức của quân đội đế quốc Nhật Bản lúc bấy giờ. Các cuộc giao tranh dữ dội trên bộ liên lụy đến cả người dân trên đảo vào cuối chiến tranh thế giới thứ hai đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1/4 dân số trong tỉnh. Số người sống sót có thể kể lại trải nghiệm của họ trong trận chiến giảm xuống mỗi năm. Một viện nghiên cứu ở Okinawa ước tính rằng chưa đến 8% dân số của tỉnh thực sự sống sót sau cuộc chiến này. Người dân đang tìm kiếm phương cách để truyền lại ký ức về trận chiến Okinawa. Thành viên gia đình của những người sống sót đã chọn chia sẻ câu chuyện của họ, còn các nhà giáo dục đang khuyến khích học sinh nghiên cứu lịch sử địa phương cũng như những trải nghiệm của chính gia đình mình. Mặt khác, khoảng 70% các cơ sở quân sự Mỹ ở Nhật Bản hiện đang tập trung ở Okinawa, tiếp tục là gánh nặng đối với cuộc sống của người dân. Vai trò của Okinawa trong an ninh quốc gia Nhật Bản ngày càng tăng trong bối cảnh chính phủ tăng cường khả năng phòng thủ của quần đảo Nansei là quần đảo xa ở Tây Nam Nhật Bản, trong đó có cả Okinawa. Những người sống sót đang kêu gọi làm sao để mọi người đều có cơ hội tìm hiểu về bi kịch của chiến tranh và sự quý giá của hòa bình.
1: Đồng yên Nhật có lúc giảm xuống mức 161,93 yên đổi 1 đô la Mỹ trong phiên giao dịch trong đêm tại New York. Đây là mức từng ghi nhận trong năm 2024 và cũng là mức thấp nhất trong gần 40 năm qua. Hoạt động mua vào đồng đô la Mỹ và bán ra đồng yên đang được thúc đẩy bởi dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể nâng lãi suất trong năm nay. Nguyên nhân là do lo ngại giá dầu tăng cao có thể khiến lạm phát tại Mỹ nóng trở lại. Trong các giao dịch sau đó, đồng yên đã phục hồi phần nào sau khi có thông tin Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Tatsuki và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có cuộc hội đàm trong đêm. Thông tin này làm dấy lên đồn đoán rằng giới chức Nhật Bản có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối. Giới quan sát thị trường cho rằng do đồng đô la Mỹ đang được mua vào trên diện rộng, nhiều người hoài nghi về hiệu quả của bất kỳ biện pháp can thiệp nào nhằm hỗ trợ đồng yên. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến khi đồng yên đang tiến gần mức từng được ghi nhận vào tháng 12 năm 1986.
0: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục hành động một cách kiên quyết. Ông Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel đã ra một tuyên bố chung vào hôm thứ Ba. Trong tuyên bố, các quan chức trên cho biết lực lượng phòng vệ Israel IDF sẽ tiếp tục hành động kiên quyết nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa đối với binh sĩ và công dân, phá hủy cơ sở hạ tầng của khủng bố và duy trì vùng an ninh ở miền nam Liban. Israel và lực lượng Hồi giáo dòng Shia Hezbollah đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào thứ Sáu tuần trước. Trong khi đó, Qatar và Pakistan, hai nước đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cũng ra tuyên bố chung. Tuyên bố cho biết, các bên đã nhất trí thành lập một cơ chế giảm xung đột giữa

0: đầu tiếp nhận hồ sơ tranh cử lãnh đạo từ ngày 9 tháng 7, sau khi ông Starmer đưa ra thông báo từ chức tại số 10 phố Downing vào hôm thứ Hai. Ông Burnham viết trên mạng xã hội rằng quyết định của ông Starmer đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn chuyển giao, đồng thời cho biết ông sẽ tham gia tiến trình này. Ông Burnham từng là nghị sĩ Quốc hội Anh trong 16 năm, bắt đầu từ năm 2001. Ông cũng từng giữ chức Bộ trưởng Y tế và Chăm sóc Xã hội. Sau khi được bầu làm thị trưởng Greater Manchester vào năm 2017, ông đã củng cố danh tiếng với biệt danh Vua Phương Bắc. Tuần trước, ông quay trở lại Quốc hội sau khi giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử bổ sung.
1: Giá căn hộ chung cư cũ ở 23 quận của Tokyo trong tháng 5 đã tăng khoảng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo công ty nghiên cứu bất động sản Tokyo Kantei, giá chào bán trung bình của một căn hộ diện tích 70m² đã đạt 128 triệu yên, tương đương khoảng 795.000 đô la Mỹ. Giá nhà còn tăng mạnh hơn nữa tại 6 quận trung tâm, bao gồm quận Chuo và quận Minato. Tại các khu vực này, giá trung bình đã tăng 14,7% tính theo đồng yên, lên khoảng 1,16 triệu đô la Mỹ.
0: Những bông hoa sen được trồng từ hạt giống tìm thấy trong tầng địa chất cổ xưa hiện đang nở rộ tại công viên ở thành phố Chiba, tỉnh Chiba. Hạt của loài sen này được gọi là sen Ooga, được phát hiện vào năm 1951 trong một tầng địa chất có niên đại khoảng 2.000 năm tại thành phố Chiba. Loài hoa này được chọn làm hoa biểu tượng của thành phố. Sen Ooga hiện được trồng tại một hồ rộng khoảng 900m² trong công viên Chiba. Những bông sen có đường kính lên tới khoảng 30cm. Một quan chức thành phố Chiba cho biết hoa nở từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ sáng và khép cánh vào khoảng giữa trưa. Có thời điểm, công viên có tới 700 bông sen nở cùng lúc. Hôm thứ Hai, nhiều người đã đến hồ sen để thưởng hoa. Hoa sen Ooga tại công viên Chiba vào độ đẹp nhất cho đến đầu tháng 7.

Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trong những năm gần đây, các vụ cháy do cục sạc dự phòng chứa pin lithium ion gây ra đã trở thành vấn đề nghiêm trọng với hàng loạt sự cố được ghi nhận. Trong loạt bài này, chúng tôi giới thiệu những lưu ý quan trọng khi sử dụng pin sạc lithium ion. Phần cuối hôm nay nói về nỗ lực thu gom pin đã qua sử dụng. Khi bỏ pin lithium ion cùng với rác sinh hoạt thông thường thì có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn trong quá trình thu gom và xử lý rác. Vì vậy, cần phải loại bỏ pin này đúng cách. Chẳng hạn, người dân có thể bỏ pin theo hình thức thu gom riêng của chính quyền địa phương. Bộ Môi trường Nhật Bản khuyến khích các địa phương tổ chức thu gom riêng pin lithium ion hoặc là bố trí các thùng thu gom chuyên dụng. Nhiều địa phương đã triển khai các biện pháp này. Tuy nhiên, quy định thu gom khác nhau tùy theo từng địa phương, do đó trước tiên cần kiểm tra quy định nơi mình đang sinh sống. Ngoài ra thì người dân cũng có thể bỏ pin vào thùng thu gom đặt tại các cửa hàng điện máy hoặc là cửa hàng bán đồ điện gia dụng. Tuy nhiên, một số cửa hàng chỉ tiếp nhận một số loại pin nhất định hoặc là không nhận những viên pin bị phồng hay là bị hư hỏng. Vì vậy, nên kiểm tra trước khi mang pin đến cửa hàng. Việc bỏ pin lithium ion đúng cách là yếu tố quan trọng để ngăn ngừa hỏa hoạn. Thông tin trên được cập nhật đến ngày 23 tháng 6. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ ba ngày 23 tháng 6 có một số tin chính như sau. Okinawa tưởng niệm trận chiến khốc liệt trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đồng yên rớt giá gần mức yếu nhất so với đồng đô la trong gần 40 năm qua. Hoa sen nở rộ tại công viên Chiba. Sau đây là phần tin chi tiết. Hôm thứ ba, tỉnh Okinawa ở Tây Nam Nhật Bản đã tổ chức ngày tưởng niệm đánh dấu 81 năm kể từ khi kết thúc trận chiến Okinawa khiến hơn 200.000 người thiệt mạng. Hàng năm, Okinawa tổ chức buổi lễ tại công viên tưởng niệm hòa bình ở thành phố Itoman vào ngày 23 tháng 6, ngày mà Okinawa coi là kết thúc cuộc chiến có tổ chức của quân đội đế quốc Nhật Bản lúc bấy giờ. Các cuộc giao tranh dữ dội trên bộ liên lụy đến cả người dân trên đảo vào cuối chiến tranh thế giới thứ hai đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1/4 dân số trong tỉnh. Số người sống sót có thể kể lại trải nghiệm của họ trong trận chiến giảm xuống mỗi năm. Một viện nghiên cứu ở Okinawa ước tính rằng chưa đến 8% dân số của tỉnh thực sự sống sót sau cuộc chiến này. Người dân đang tìm kiếm phương cách để truyền lại ký ức về trận chiến Okinawa. Thành viên gia đình của những người sống sót đã chọn chia sẻ câu chuyện của họ, còn các nhà giáo dục đang khuyến khích học sinh nghiên cứu lịch sử địa phương cũng như những trải nghiệm của chính gia đình mình. Mặt khác, khoảng 70% các cơ sở quân sự Mỹ ở Nhật Bản hiện đang tập trung ở Okinawa, tiếp tục là gánh nặng đối với cuộc sống của người dân. Vai trò của Okinawa trong an ninh quốc gia Nhật Bản ngày càng tăng trong bối cảnh chính phủ tăng cường khả năng phòng thủ của quần đảo Nansei là quần đảo xa ở Tây Nam Nhật Bản, trong đó có cả Okinawa. Những người sống sót đang kêu gọi làm sao để mọi người đều có cơ hội tìm hiểu về bi kịch của chiến tranh và sự quý giá của hòa bình.
1: Đồng yên Nhật có lúc giảm xuống mức 161,93 yên đổi 1 đô la Mỹ trong phiên giao dịch trong đêm tại New York. Đây là mức từng ghi nhận trong năm 2024 và cũng là mức thấp nhất trong gần 40 năm qua. Hoạt động mua vào đồng đô la Mỹ và bán ra đồng yên đang được thúc đẩy bởi dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể nâng lãi suất trong năm nay. Nguyên nhân là do lo ngại giá dầu tăng cao có thể khiến lạm phát tại Mỹ nóng trở lại. Trong các giao dịch sau đó, đồng yên đã phục hồi phần nào sau khi có thông tin Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Tsutsuki và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có cuộc hội đàm trong đêm. Thông tin này làm dấy lên đồn đoán rằng giới chức Nhật Bản có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối. Giới quan sát thị trường cho rằng do đồng đô la Mỹ đang được mua vào trên diện rộng, nhiều người hoài nghi về hiệu quả của bất kỳ biện pháp can thiệp nào nhằm hỗ trợ đồng yên. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến khi đồng yên đang tiến gần mức từng được ghi nhận vào tháng 12 năm 1986.
0: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục hành động một cách kiên quyết. Ông Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel đã ra một tuyên bố chung vào hôm thứ Ba. Trong tuyên bố, các quan chức trên cho biết lực lượng phòng vệ Israel IDF sẽ tiếp tục hành động kiên quyết nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa đối với binh sĩ và công dân, phá hủy cơ sở hạ tầng của khủng bố và duy trì vùng an ninh ở miền nam Liban. Israel và lực lượng Hồi giáo dòng Shia Hezbollah đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào thứ Sáu tuần trước. Trong khi đó, Qatar và Pakistan, hai nước đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cũng ra tuyên bố chung. Tuyên bố cho biết, các bên đã nhất trí thành lập một cơ chế giảm xung đột giữa các bên liên quan và Cộng hòa Liban nhằm đảm bảo việc tuân thủ thỏa thuận chấm dứt các hoạt động quân sự tại Liban, thể theo nội dung của bản ghi nhớ đã được thống nhất.

0: sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo từ chức, cựu thị trưởng vùng Greater Manchester Andy Burnham đã ra tuyên bố tranh cử để thay thế ông Starmer làm lãnh đạo đảng cầm quyền là Công đảng. Theo truyền thông Anh, ông Burnham được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thủ tướng tiếp theo. Công đảng sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ tranh cử lãnh đạo từ ngày 9 tháng 7, sau khi ông Starmer đưa ra thông báo từ chức tại số 10 phố Downing vào hôm thứ Hai. Ông Burnham viết trên mạng xã hội rằng quyết định của ông Starmer đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn chuyển giao, đồng thời cho biết ông sẽ tham gia tiến trình này. Ông Burnham từng là nghị sĩ Quốc hội Anh trong 16 năm, bắt đầu từ năm 2001. Ông cũng từng giữ chức Bộ trưởng Y tế và Chăm sóc Xã hội. Sau khi được bầu làm thị trưởng Greater Manchester vào năm 2017, ông đã củng cố danh tiếng với biệt danh Vua Phương Bắc. Tuần trước, ông quay trở lại Quốc hội sau khi giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử bổ sung.
1: Giá căn hộ chung cư cũ ở 23 quận của Tokyo trong tháng 5 đã tăng

năm tại thành phố Chiba. Loài hoa này được chọn làm hoa biểu tượng của thành phố. Sen Oga hiện được trồng tại một hồ rộng khoảng 900 mét vuông trong công viên Chiba. Những bông sen có đường kính lên tới khoảng 30 cm. Một quan chức thành phố Chiba cho biết hoa nở từ khoảng 6 giờ đến 9 giờ sáng và khép cánh vào khoảng giữa trưa. Có thời điểm công viên có tới 700 bông sen nở cùng lúc. Hôm thứ Hai, nhiều người đã đến hồ sen để thưởng hoa. Hoa sen Oga tại công viên Chiba vào độ đẹp nhất cho đến đầu tháng 7.

Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trong những năm gần đây, các vụ cháy do cục sạc dự phòng chứa pin lithium ion gây ra đã trở thành vấn đề nghiêm trọng với hàng loạt sự cố được ghi nhận. Trong loạt bài này, chúng tôi giới thiệu những lưu ý quan trọng khi sử dụng pin sạc lithium ion. Phần cuối hôm nay nói về nỗ lực thu gom pin đã qua sử dụng. Khi bỏ pin lithium ion cùng với rác sinh hoạt thông thường thì có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn trong quá trình thu gom và xử lý rác. Vì vậy, cần phải loại bỏ pin này đúng cách. Chẳng hạn, người dân có thể bỏ pin theo hình thức thu gom riêng của chính quyền địa phương. Bộ Môi trường Nhật Bản khuyến khích các địa phương tổ chức thu gom riêng pin lithium ion hoặc là bố trí các thùng thu gom chuyên dụng. Nhiều địa phương đã triển khai các biện pháp này. Tuy nhiên, quy định thu gom khác nhau tùy theo từng địa phương, do đó trước tiên cần kiểm tra quy định nơi mình đang sinh sống. Ngoài ra thì người dân cũng có thể bỏ pin vào thùng thu gom đặt tại các cửa hàng điện máy hoặc là cửa hàng bán đồ điện gia dụng. Tuy nhiên, một số cửa hàng chỉ tiếp nhận một số loại pin nhất định hoặc là không nhận những viên pin bị phồng hay là bị hư hỏng. Vì vậy, nên kiểm tra trước khi mang pin đến cửa hàng. Việc bỏ pin lithium-ion đúng cách là yếu tố quan trọng để ngăn ngừa hỏa hoạn. Thông tin trên được cập nhật đến ngày 23 tháng 6. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.